Jika anda ingin mengetahui perkembangan semasa berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan yang ke-16, anda boleh tonton di TV1. Hari ini merupakan hari undi awal. Baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 di mana mempertandingkan seramai 103 calon. Pakatan Harapan PH dengan 36 kerusi, Barisan Nasional BN dengan 25 kerusi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dengan 24 kerusi, Perikatan Nasional PN 11 kerusi, Barisan Jemaah Islamiah Malaysia Berjasa dengan 1 kerusi, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1 kerusi dan Parti Sosialis Malaysia PSM 1 kerusi, Bebas 4 kerusi. Calon lelaki seramai 94 orang, wanita 9 orang. Pertandingan mengikut kerusi 11 pertandingan melibatkan 1 lawan 1, 2 untuk 4 penjuru, 21 pertandingan untuk 3 penjuru dan 2 pula melibatkan 5 penjuru. Bagi calon paling berusia di N35 Gemencih 1 lawan 1, Abdul Latif A. Tambi dari Pakatan Harapan berusia 70 tahun. Dan calon paling muda N33 Sri Tanjung 5 penjuru, M. Lee Vinesh Warren dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berusia 23 tahun. Lain-lain info akan dikongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita berhibur seketika. Amar Haikal dengan Gila Bayang, Johor FM.

Jom FM Permata, Selatan Halua. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir 11.12 minit pagi. 11.30 pagi nanti, kita ada segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan info. Info berkenaan dengan pilihan raya umum Dewan Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Setakat ataupun sehingga jam 10 pagi, peratusan yang keluar mengundi untuk undi awal polis PGA dan juga pasangan 40.43%. Bilangan keluar mengundi ialah seramai 2,092 dan daripada 5,174 orang. Untuk keseluruhan peratusan yang keluar mengundi 34.26%, bilangan yang keluar mengundi 5,642 daripada 16,467 orang. Bagi peratusan keluar mengundi awal untuk tentera dan pasangan 31.44%, bilangan keluar mengundi ialah seramai 3,550 daripada 11,293. Untuk makluman PRU dan PRU DN Negeri 9 ke 15 pada tahun 2023, peratusan untuk PRU tersebut ialah 27.36% bersamaan dengan yang keluar mengundi 7,136 daripada 26,079 orang. Okay, PRU dan Negeri Sembilan, okay, ke 15 pada tahun 2023. Baik, lain info nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda, khususnya berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan ke 16. Jom kita berhibur seketika. Samanhan dan juga Alka Yakni dengan Cangki Dalpar. Lebih kurang gitulah tajuknya. Terus dengar je FM Permata Selatan.

Rakyat Malaysia adalah dinasihatkan supaya sentiasa menjaga nama baik dan imej negara dengan mematuhi segala peraturan dan undang-undang ketika berada di negara yang dilawati. Sehubungan itu dinasihatkan supaya mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan-kesalahan berikut. Tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan, menyalahgunakan pas yang diberikan, menggunakan dokumen pekerjaan palsu, bekerja secara tidak sah atau tanpa permit, terlibat dalam pelbagai kesalahan jenayah dan terlibat dalam perdagangan orang. Pesanan daripada Kementerian Dalam Negeri dan dibawakan kepada anda oleh RTM.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Iya.
0: Okey Lau She, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Okey, perkataan dia ialah ganggu.
0: Ganggu.
1: Tarau.
0: Tarau.
1: Ya, ganggu tarau. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Bie tarau ta. Ta zai xiu si.
0: Bie tarau ta.
1: Ta.
0: Ta
1: zai xiu si.
0: Xiu si.
1: Okey, maksud dia ialah jangan ganggu dia. Dia sedang rehat.
0: Ah, itu dia. Pas ni, jangan tarau saya.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetalo ma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, peruntukan kecemasan, langkah segera tangani banjir, sindiket penipuan dalam talian terbesar tumpas. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor meluluskan peruntukan kecemasan RM400,000 bagi kerja pembersihan semak hanyut sepanjang 10 km di Sungai Parit Subari Muar susulan banjir yang melanda beberapa kawasan di Dun Sungai Batang. Dun Sungai Batang, Salam Selamat Takim berkata, Jabatan Perairan dan Saliran JPS turut menghantar mesin pam air bagi mengurangkan air bertakung selain kerajaan negeri menyediakan peruntukan tambahan khas untuk kerja-kerja pembersihan parit di kawasan terjejas dan berisiko. Beliau berharap langkah berkenaan dapat mempercepatkan aliran air serta mengurangkan risiko banjir berulang. Tindakan segera diambil susulan kejadian tanah mendapan sinkhole di hadapan SMK Kota Kulai Taman Puteri Kulai petang semalam. Adun Bukit Batu R. Kumaran berkata pihak berkaitan telah dimaklumkan bagi menjalankan pemeriksaan pengawal kawasan terjejas serta mempercepat kerja pembaikan demi menjamin keselamatan pelajar, warga sekolah dan pengguna jalan raya. Beliau berkata kawasan kejadian turut dipasang pita keselamatan dan kon manakala orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati sehingga kerja pembaikan selesai. Polis Johor menumpaskan sindiket penipuan dalam talian terbesar di negeri itu menerusi serbuan di 32 premis yang dijadikan pusat operasi panggilan atau calling center di sekitar Iskandar Puteri. Ketua Polis Johor, Datuk AB Rahman Arshad berkata seramai 355 individu ditahan termasuk warga asing dan tempatan yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penipuan pelaburan mata wang kripo, penyamaran firma guaman serta love scam. Polis turut merampas 313 komputer dan 1,557 telefon bimbit bernilai kira-kira RM1 juta, manakala 194 individu telah didakwa di mahkamah. Majlis Agama Islam Johor Ma'ish menyerahkan 5,000 naskah Al-Quran terjemahan bahasa Khmer bernilai RM190,000 kepada Kedutaan Besar Malaysia di Kemboja menerusi projek wakaf tunai Al-Quran terjemahan luar negara. Inisiatif itu bertujuan membantu masyarakat Islam di Kemboja memahami kandungan Al-Quran dalam bahasa ibunda mereka selain memperkukuh penyebaran syiar Islam di peringkat antarabangsa. Projek wakaf berkenaan menyasarkan kutipan RM2.5 juta dengan nilai satu saham wakaf sebanyak RM50. 1,300 peserta daripada 33 pasukan antarabangsa menyertai kejohanan seni perbarisan antarabangsa Malaysia Piala Datuk Bandar Johor Bahru yang berakhir semalam di Arena Lakin. Menerusi kenyataan dikeluarkan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, kejohanan itu bukan saja mengetengahkan kehebatan seni perbarisan malah menjadi platform pengukuhan hubungan persahabatan serantau serta penyatuan pelbagai budaya. Pertandingan itu menghimpunkan penyertaan dari Korea Selatan, India, Sri Lanka, Indonesia serta 29 pasukan terbaik dari seluruh negara. Sekian berita yang disunting Aiza Farina Adam dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malar Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malau Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malar Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Hati jadi
1: riang. 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
2: Tinggi, tinggi. Walau bermusim di tanah.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

Jarak FM Permata Selatan daripada Ahmad Haikal dengan lagu bertajuk Gila Bayang. Semoga kita pukul 9.32 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jarak FM Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026 bertempatkan saya Syamil Toh hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, semoga anda semua dalam keadaan yang baik, semuanya sihat belaka. Okey, yang mana tengah madu semoga selamat sampai ke destinasi anda. Santai-santai malam ni, yang mungkin tengah ngetek mentong malam-malam ni kat gerai, kat warung, okey. Dan juga yang mungkin ada di stesen minyak Johor FM, terima kasih banyak untuk anda semua. Okey, dan teruskan kekal hinggalah ke pukul 12 malam. Terus mesti di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Baiklah, macam biasa malam ni saya nak tunjukkan lagu-lagu pilihan anda satu persatu dalam ruangan seleksi. Boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda menerusi ke 012-930-1019, 012-930-1019 menerusi di WhatsApp Johor FM Permata Selatan. Antaranya lagu kiriman daripada Faizul. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada iaitu Heavy Malay Hollow dengan lagu bertajuk Jerat. Dan selanjutnya pada Kak Salmi, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Ratu Rock negara kita Ella dengan lagu bertajuk Layar Impian. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada iaitu Zain. Okey, dengarkan lagu pilihannya daripada Apis dan juga Edri Hashim dengan lagu bertajuk Memo Rindu. Semuanya untuk anda Melodi Permata Johor FM Permata Selatan. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Jorah FM Permata Selatan. Itu semua lagu daripada Heavy Malam dulu dengan lagu bertajuk Jerat, membawa kita ke pukul 9.48 minit malam. Okey, dan bagi saingan AFF Championship, okey, bagi saingan kumpulan B, di mana malam ini Malaysia bertemu dengan Laos dengan perlawanan menghampiri tamat separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan semasa, Malaysia memperoleh satu jaringan, okey, di penghujung separuh masa pertama tadi menerusi Paulo Josue pada minit ke-45 dan menjadikan Malaysia mendahului Laos dengan keputusan 1-0. Okey, dengan ball position boleh katakan Malaysia okey kontrol bola, kontrol ball dengan 71%, dengan shot on target Malaysia 4, Laos 2, dan shot Malaysia 9, mengandai kata Laos 2. Okey, jadi kita harapkan untuk separuh masa yang kedua nanti bangkit, okey, dan terus melakukan serangan untuk memperoleh gol. Okey, dengan Thailand mendahului kumpulan B dengan memungut 6 mata ketika ini, hasil 2 kemenangan untuk skuad Thailand yang turut bersama dalam itu kumpulan Malaysia juga, iaitu Myanmar dan seterusnya Thailand dan juga Laos. Okey, jadi kita harapkan untuk separuh masa yang kedua nanti Malaysia akan terus lebih baik dan kontrol bol untuk memperoleh jaringan yang kedua nanti. Okey, baiklah. Dan untuk ruangan seleksi yang seterusnya untuk malam ini, lagu daripada kiriman iaitu Zulhanis, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Wings dengan lagu bertajuk Di Ambang Wati. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya iaitu daripada Ariel, dan ingatkan lagu pilihannya daripada Michael Jackson dengan lagu bertajuk Bilik. Semuanya untuk anda, Melodi Permata 10 Malam Ringkasan Berita.

0: Mata Selatan hanya untuk anda.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
3: Johor FM Permata Selatan rangkasan berita untuk malam ini. Kerajaan Johor meluluskan peruntukan kecemasan RM400,000 bagi kerja pembersihan Sungai Parit Subari di Muar susulan banjir yang melanda di Don Sungai Palang. Jabatan Pengairan dan Seliran turut menghantar mesin pam air serta melaksanakan kerja pembersihan parit bagi melancarkan aliran air dan mengurangkan risiko banjir berulang. Tindakan segera diambil susulan kejadian tanah mendapan di hadapan sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai, Taman Puteri Kulai. Kawasan kejadian telah dikawal dengan pemasangan pita keselamatan dan kon, manakala kerja pembaikan akan disegerakan bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Polis Johor melepaskan sedikit penipuan dalam talian terbesar di negeri itu menerusi serbuan di 32 premis di sekitar Iskandar Puteri. Seramai 355 individu ditahan, manakala polis turut merampas 313 komputer dan 1,557 telefon bimbit bernilai kira-kira RM1 juta. Majlis Agama Islam Negeri Johor menyerahkan 5,000 naskah Al-Quran terjemahan bahasa Khmer kepada Kedutaan Besar Malaysia di Kemboja. Inisiatif menerusi projek wakaf tunai Al-Quran terjemahan dua negara itu bertujuan memperkukuh penyebaran syiar Islam di peringkat antarabangsa. 1,300 peserta daripada 33 pasukan menyertai kejohanan seni perbarisan antarabangsa Malaysia Piala Datuk Bandar Johor Bahru yang berakhir di Arena Larkin. Kejohanan itu menjadi platform mengukuhkan hubungan serantau serta menyatukan kepelbagaian budaya menerusi penyertaan pasukan dari dalam dan luar negara.

0: Anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Hati jadi riang.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

Sebuah lagu daripada Slash dengan lagu bertajuk Taman Asta Kuna. 10.36 ini malam. Dan untuk kedudukan kita terkini bagi AFF Championship, di mana Malaysia mendahului dengan Laos iaitu 3-0. Gol ketiga melalui jaringan sendiri pemain pertahanan Laos, iaitu daripada Shayo Davong pada minit ke-66. Jadi kedudukan semasa pada minit ke-76 ketika ini dengan Malaysia 3 Laos 0. Okay? Dan baiklah, dan untuk lagu pilihan yang seterusnya saya nak tunaikan pula daripada kiriman Amirul. Dengarkan lagu pilihannya, Exist, Langkah Seiringan. Okey, dan seterusnya daripada Nur Hazika, dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Ida Ezrin dan juga Demanjo dengan lagu bertajuk Adik Saya Habis Sore. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Muhammad Azri pula, dengarkan lagu pilihannya daripada Batas Senja dengan lagu bertajuk Kita Usahakan Lagi. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Fauzia pula, dengarkan lagu pilihannya Fauzia, daripada Fauzia Latif juga. Oh, Fauzia nak minta lagu Fauzia juga, okey? Dengan lagu bertajuk Dari Kaki Tangga ke Menara. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Semalam aku daripada Izzah Ranzi dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Okay, dan waktu dah pukul 11.14 minit malam untuk jam yang terakhir dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Selasa 28 Julai 2026. Okay, dan terima kasih banyak untuk anda yang masih lagi terus kekal dengarkan Johor FM. Mungkin baru saja dengarkan Johor FM, mesti frekuensi kami antaranya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan ada juga yang tengah dengarkan Johor FM mesti RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan terus kekal hingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk keputusan penuh bagi AFF Championship, okey, bagi perlawanan kedua membabitkan pasukan negara, Malaysia menewaskan Laos dengan keputusan 4-0 dengan gol pertama pada minit ke-45 di hampir penghujung separuh masa pertama menerusi Paulo Josue, dan setakat ini mencetak 3 jaringan gol peribadinya, okey, bagi kempen AFF Championship. Dan seterusnya Hendrik pada minit ke-57 dan pada minit ke-66 gol sendiri menerusi pertahanan pasukan Laos. Dan seterusnya Wan Kuzain yang dinanti-nantikan peminatnya, okey, diturunkan pada malam ini dan berjaya mencetak selaku penjaring yang keempat untuk skuad negara menerusi sepakan percuma yang cukup cantik, okey, terus terjah ke gawang pasukan Laos. Keputusan penuh, Malaysia 4 pasukan Laos 0. Baiklah, dan kita nak terus sambung lagi untuk lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi lagu kiriman daripada Atira. Pula dengarkan lagu pilihannya, Nur Fatimah Selembut Sutra. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Siti Hajar, pula dengarkan lagu pilihannya daripada Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Azmi, okay, yang berada di Bandar Baru. Dan dengarkan lagu pilihannya daripada Iklim di Pintu Mahligai. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

tercinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Amerika. Saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM, jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat, dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
4: Johor FM.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Isu 54 lot rumah kedai berlarutan 18 tahun hampir temui penyelesaian. 186 tahanan imigresen dihantar pulang minggu ke-4 Julai. Berita sepenuhnya. Usaha memperkasa sistem kehakiman syariah diteruskan menerusi penambahbaikan kemudahan dan infrastruktur di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata satu daripada tiga lift di jabatan itu kini kembali beroperasi, manakala baki kerja penyelenggaraan dan naik taraf dijangka siap sepenuhnya menjelang penghujung Ogos ini. Dalam masa sama, kerja naik taraf Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kulai turut giat dilaksanakan, termasuk kerja pendawaian semula dan baik pulih. Kerajaan negeri mempergiat usaha menyelesaikan isu 54 lot rumah kedai yang tertangguh hampir 18 tahun melibatkan peneroka dan waris mereka. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafdi Mat Syukur berkata penyelesaian sedang dilaksanakan bersama Jabatan Insolvensi Malaysia, pihak berkuasa tempatan, pemaju penyelamat dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian yang adil. Inisiatif termasuk cadangan menukar pembangunan rumah kedai kepada rumah teres dua tingkat serta proses serah balik dan kurnia semula. Bagaimanapun, semua cadangan masih tertakluk kepada penelitian dan kelulusan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi memastikan hak semua pihak terus terpelihara. Bapa kandung kepada seorang bayi berusia 18 bulan yang dipercayai maut dibunuh kira-kira 3 tahun lalu direman selepas pihak polis mengklasifikasikan semula kes kematian mangsa. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsyad berkata pada peringkat awal, polis klasifikasikan kes mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana disyaki berlaku pengabaian sehingga menyebabkan kematian mangsa. Sepanjang siasatan dibuat, seramai 13 individu termasuk ahli keluarga dan keluarga pengasuh mangsa dipanggil bagi membantu siasatan selain mengambil sampel darah untuk ujian DNA. Penemuan baru kes berkenaan tidak menolak kemungkinan mangsa telah dilewat oleh bapa kandungnya, namun perkara itu masih dalam siasatan. Kes diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan Seksyen 292 Kanun Keseksaan kerana memiliki bahan lucah. Seramai 186 tahanan warga asing dari Depot Immigration Pekan Nenas dihantar pulang ke negara asal sepanjang minggu ke-4 Julai 2026 melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA 1 dan 2. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor memaklumkan tahanan terbabit terdiri daripada 99 warga Myanmar, 34 Bangladesh, 32 Pakistan, 11 Vietnam, 4 China, 4 India serta masing-masing seorang warga Filipina dan Thailand. Kesemua tahanan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah disenarai hitam, sekaligus tidak dibenarkan memasuki semula Malaysia mengikut tempoh yang ditetapkan. Sebuah kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor dalam operasi penguatkuasaan di Johor Bahru selepas didapati menggunakan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh. JPJ Johor memaklumkan tindakan sitaan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bagaimanapun, kenderaan itu masih mempunyai pelindungan insurans yang sah. Operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengguna jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 7.48 minit pagi. Kita nak kongsikan seketika antara klik tajuk berita pagi ini. Cubaan seludup sirip ikan U bernilai 8.36 juta dari Amerika Latin gagal. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Melaka mematahkan cubaan menyeludup lebih 5,000 kilogram sirip ikan U yang dianggarkan bernilai 8.36 juta termasuk duti dan juga cukai susulan penahanan sebuah kontena di Pelabuhan Kelang. Dan pengarahnya Roslan Yusof berkata 180 guni berisi sirip ikan U yang dirampas itu dipercayai diimport dari Guyana, sebuah negara di Amerika Latin untuk pasaran tempatan. Lagi klik tajuk berita. Berita sukan FIFA disiasat berhubung dakwaan rasuah hubungan Trump. Siasatan itu diketuai ahli kanan Demokrat dalam jawatan kuasa kehakiman Dewan Perwakilan Amerika. Jamie Raskin menerusi surat rasmi kepada Presiden FIFA yang meminta organisasi berkenaan menyerahkan pelbagai dokumen dan juga rekod komunikasi. Dan menurut Raskin, siasatan berkenaan bertujuan meneliti dakwaan kemungkinan berlaku pertukaran kepentingan di antara FIFA dan juga pihak White House sepanjang penghancuran Piala Dunia 2026. Dan beliau turut mendakwa FIFA berusaha mendapatkan layanan istimewa daripada pentadbiran Trump termasuk berkaitan dengan keputusan Jabatan Kehakiman Amerika yang menggugurkan beberapa pendakwaan dalam kes rasuah bola sepak antarabangsa. Piala ASEAN, biar lambat panas, Harimau Malaya belasah Laos 4-0. Harimau Malaya meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi, sekaligus mengukuhkan peluang untuk marah ke separuh akhir. Biarpun sedikit lambat panas, tetapi skuad kendalian Tan Ching Ho menguasai permainan sejak whistle permulaan dan mencatat 77% penguasaan bola pada separuh masa pertama, namun terpaksa menunggu sehingga penghujung babak itu untuk memecah kebuntuan. Baik, kita berehat seketika. Layan dulu lagu ini, Mega Ching Stacy untuk anda. Okey tak?

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, lagi klik tajuk berita. Menara Merdeka 118 dinamakan semula kepada Menara Merdeka Maybank. Dalam satu kenyataan, bank berkenaan memaklumkan alamat berdaftar baru ibu pejabat Maybank di aras 70 Menara Merdeka Maybank Presi Merdeka 118. Dan seiring dengan pengumuman itu, bekas ibu pejabat Maybank di Jalan Tun Perak yang sebelum ini dikenali sebagai Menara Maybank akan dinamakan semula sebagai Menara Tun Perak. Lagi untuk klik tajuk berita, calling center di Forest City diserbu. Kegiatan dua sindiket penipuan dalam talian yang menjadikan Forest City di Iskandar Puteri sebagai markas operasi akhirnya berkubur selepas polis menahan 335 individu dalam serbuan besar-besaran membabitkan 27 unit apartmen dan 5 banglo pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata operasi bersepadu itu berjaya melumpuhkan dua sindiket calling center yang dipercayai aktif menjalankan penipuan pelaburan mata wang kripto, love scam serta penyamaran sebagai firma guaman dengan menyasarkan mangsa di luar negara. Dan menurut beliau lagi, daripada keseluruhan tangkapan itu, seramai 309 adalah warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat Cik Kis kongsikan untuk anda waktu ini. Jom kita nak teruskan lagi hiburan hari ini, hari Rabu yang menggebu. Aura Permata sampai 12 tengah hari. Janji, dengar sama-sama, okey? Crystal, selagi ada rindu. Okey tak? Okey, macam itulah.